0: artister till.
1: Hur går det med dig där?
0: Mako Sir. Marcus och Martinus.

0: topp 40.
1: 2026.
2: Line-upen blir längre och längre.
1: Och nu kan vi avslöja ända fler artister. Mako Sir. Marcus och Martinus.

0: Det slår följande sten. Ta varann imot om jeg slipper.
1: Topp 40 kanalen du hører på. Riktig god morgen. Sammen skal vi lage oss en magisk start på dagen. Nå med Alan.

0: artister till.
1: Hur går det med det där?
0: Mako Sir. Marcus och Martinus.

att jag är så stolt på det. För allt du har stått i och du har trampat och det har blåst runt där. Men likaväl så har du stått där. Jag är så stolt på det, Frida.

0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen någon annan del.
0: Det är kunde la mig la mig då
1: tror. Okej, men det ska
2: ja,
1: vara
2: sida. Ja, men va.
0: Okej.
2: Okay. Ja.